Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon ćuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio,

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Estonija je proglašena najboljom zemljom za život i preseljenje prema globalnom indeksu za relokaciju Rumavi, zahvaljujući razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim mogućnostima i pravima na nekretnine za strane državljane. Indeks koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala ocenjuje 192 zemlje na osnovu 24 pokazatelja koja su grupisana u četiri kategorije: financije, kvalitet života i zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracija i mogućnost. Sve to prenosi Euronews. U izradi indeksa korišćeni su različiti izvori podataka i procene stručnjaka. Estonija je dobila 99 poena zbog bankarskog sistema, poslovnih mogućnosti, 82 poena je dobila za dostupnost stanovanja, 86 za zelene površine i 77 poena za bezbednost na ulicama. Najslabije je ocenjena u kategoriji klimatskih pogodnosti sa 20 poena zbog hladnih i mračnih zima.
0: Tek da se zna.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. U toku i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbjeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 sati. Prenosi je na Prvom programu RTS-a. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. On je danas obišao crkvu u Bugojnu i Donji Malovan, koji je, kako je naglasio, stradalno mesto srpskog naroda u oba rata. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne u svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Stradanje žrtava Oluje ne sme biti zaboravljeno, poručio je premijer Đuro Macuta, istakao da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude u svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastos za nastradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe ubijene u hrvatskoj akciji Oluja. Parastosu su prisustvovali članovi porodica nastradalih, predstavnici Komesarijata za izbjeglice i migracije i gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je potom odao poštu stradalima i položio venac u Tešmajdanskom parku. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. U protivnom, bit će izložena žestokim napadima. Visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezavi tvrdi da su Sjedinjene Američke Države poražene na polovini Trumpovog 3. rata protiv Irana. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. Centralna američka komanda navela je da je u toku blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u Ormuzskom Moreuzu. U Ukrajini su u ruskom napadu na Sumsku oblast poginule najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da je pogodila logistički centar. Na meti ruskih snaga bila su i teretna plovila u Luci Nikolajev i u Crnom moru. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, a 6 je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezavi rekao je da je Iran bio spreman da napadne 3 cilja u Ukrajini kao odgovor na gađanje iranskih brodova, ali da je od toga odustao pošto je stiglo izvinjenje iz Kijeva. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathely u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19.30, a prenosi je na Drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, trenutno je u Beogradu 36.

bio ovo zagrebački bend Idem, a domaćice i komšinice nastavljamo uz jedan osvrt u malo dalje u prošlost. 84. godine bend Lucky Pingvini objavio je album Muzika za mlade i na njemu Ne nisam tvoj heroj.

Živa i bljuzga u pesmi Dobar osjećaj. Za kraj smo ostavili domaćica i komšinica Maršale. Nakon vesti koje su u 3 do 3, kroz brzu traku vas vodi Vesna sve do 19 sati. Maršali sa njihovog debi albuma slušamo pesmu Ne idi. Prijatan dan.

0: U ovom satu najtoplija Kikinda, 39 stepeni, 38 je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, 37 mere Loznica, Valjevo, Beograd, Kruševac, Leskovac i Kragujevac, 36, Niš, Kraljevo, Negotin, 35, Zaječar, Vranje i Požega. Mi u brzoj traci razgovaramo na temu samostalnih putovanja tinejdžera. Čuli ste šta kaže psiholog Mirjana Vuksanović. Napominje da većina dece već negde od osnovne škole želi sama da krene na letovanje, ali kaže to je vreme kada sa njima treba početi razgovor koje uslove treba da ispune kako bi samostalno, odnosno sa društvom, otišli na more.
1: Ne možemo biti nikada potpuno sigurni. Možemo sa velikom vjerovatnoćom da pretpostavimo da je naše dete zrelo, prateći njegovo svakodnevno ponašanje, gledajući da li on ispunjava dogovoreno, da li je ispunilo određene zahtjeve u smislu školskog uspjeha, u smislu ponašanja kod kuće i vani, mi možemo da zaključimo da je dijete sposobno za neku aktivnost i tako možemo da zaključimo, odnosno pretpostavimo sa velikom vjerojatnoćom da možemo slobodno da ga pustimo sa društvom na more. Važno je da znamo gdje ide, kako ide, odnosno prevoz i s kim ide. Djeca i roditelji nikako ne smiju da manipulišu jedni s drugima. Znači moraju da budu iskreni, otvoreni. Laži jako brzo dođu na naplatu i one dovode do nepovjerenja. Dakle, jedno uzajemno povjerenje, jedan razgovor, stalno praćenje i saradnja vezana sa ljubavlju naravno u porodici će dati dobre rezultate.

0: Bili su ovo naravno Queen, Another One Bites the Dust ili Radovan baca daske, što bi neki ljudi volili da kažu, ali dobro, svako ima pravo na svoju interpretaciju. Ono što ćemo slušati dalje je Nine Inch Nails, veliki Trent Reznor i pesma Closer, a nakon toga Seether i Careless Whisper. Da vidimo kako to zvuči Seether i kako zvuči Careless Whisper zapravo kad nije George Michael u pitanju, nego neki, pa i da kažemo, metal band.
1: You let me violate you. You let me desecrate you.

Imali smo taj mali talas hip-hopa i onda smo morali to da presečemo sa Tinom Turner i Rod Stewartom i Takes Two. Sigurno znate numeru, jedna od najpoznatijih, bar kad je ova saradnja u pitanju. I Tina Turner, a i Rod Stewart su umeli da je izvode na svojim koncertima, možda ne zajedno uvek, ali svakako su imali tu back vokale koji su to upotpunjavali. Možda ne možemo da kažemo da je Rod Stewart mogao da nađe adekvatnu zamenu za Tinu Turner, ali svakako pesma zvuči dobro u bilo kojoj inkarnaciji. Idemo malo na metal vode, Body Count, Body Count is in a house, a nakon toga Queens of the Stone Age i No One Knows. Body Count, Body Count.